0: FM アヌトナイダシマパハアヌトナイダシマハタラカンダ Radio ITN セベシリランキアハンダ
1: ヴィラヴァサワサハタライ